Tēlē kāma kīsā tēgū tēngā kīngā nā tēgū nā tēlē rāyīm tē Tēsā tēgū tēngā kīsā tēgū tēngā chōng sāmīrī kīngā CBC North Radio 1 kīlā dēs chō tēngā ābūr tā ē rā tā Tā tā kīngā tīgī wā tēngā rā tā sī tōng tīyā kīngā tīgī wā tā jī Amīn tā yī jīngā Eric Clapton tā pretending tā tā yī jīngā tā kīngā tīgī wā tēngā kī tēngā tēlā Pēsā kīngā tā yī chō tēngā Give Harris tī jīng tī yī tēngā tā yī khā yī ndē nō tā kō rē mīyā tā tī jī tā kō wā tā Ramoye ji COVID-19 go zhen ji kanchu hango zhe za kongye shi wo niya si kongye ya tena zhen kya tong di riga yin da wang la na he kongye ya da la kenna thi di wu zhen diya Eric Clapton pretending da na ya jina kenna thi di